0: сигнал кылгычта яна каршысыга Сауда Арабистанлык Дунья Али Абу Талиб чыкты. Мәрве 2 мәйданның һәр икесендә гәлбә кылып мусабакыны 0-ге каршы 2 нәтиҗә белән тәмамлады. Шунда кылып у аркама-арка 2нче кадәм дөнья чемпионы булды. Түркия тәнәркәт тарихындагы иң утыклы аял тайквондочылардан бере сыптыда да орнын техимо мустакемлады. Мөхтәрәм аңлаучылар, бүген без тайквондо мәйданындагы бер гайрәт, шиҗаат икесен аңлап чыктык. Мәрвәт Динчал Кавратның хаят икайсы Әнкәрәнең Мамак районыдагы кочылардан Манчестергәчә, Бакудан Вушигәчә сосылды. У кыз балаларга илһам мәнбәсе булыш дип атаган бурычның иң җанлы кыспатыдыр. 6 яшендә энергиясын чыгарыш өчен башлаган тайквондо мусабасы бүген 2 кытымлык дөнья чемпионлыгына берип ятты. Алдыды булса 2028 еллык Лос-Анджелес Олимпик мусабакасы турып атты. Мәрвәнең нишаны элек. Түркия тәнәрке тарихыда Олимпик алтын медальгә эрешкән тунҗи аял тайквондочы булыш. Мөхтәрәм аңлаучылар, программабызны мошы ярда ахырлаштырабыз. Аңлыгыңлар өчен көп рәхмәт. Программабызда яңа бер тилләрдә дә тәнәркечнең хаят икәсен таныштыруны дәвамлаштырабыз.
1: Рекорд бузган тәнтәрбиячеләребез.

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 17 июне шәршәмбе. Сез турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц эшлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Тюрксат 3А һәм Тюрксат 4А яршеннәре белән 3w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының trtdinle тыңлау кушымтасыннан Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгүнгү чыгарылышта соңгу хабарлардан соң кызыклы темалар язмасын һәм Түркиянын милли спортчулары тапшыруу тизмесин тагдим итербиз.

0: соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. Израиль матбугат чараларында чыккан хәбәрләргә караганда, Израиль армиясе күп фронтларда сугышларны туктаткан АКШ-Иран килешүенә карамастан, Ливанны узак вакытлы басып алуга әзерләнә. Израильнең дәүләт телевидениесе КАН исеме аталмаган куркынычсызлык чыганакларына сылтама белән, армия әгәр Тель-Авивтан күрсәтмәләр алса, Ливанда узак вакыт калырга әзер дип хәбәр итте. Чыганаклар әйтүенчә, Вашингтон һәм Тәһран җомга көнне Швейцариядә килешүгә кул куярга әзерләнсә дә, Израиль хәрбиләре Ливандагы барлык сценарийларга әзер. АКШ Женевадагы рәсми кул кую тантанасына кадәр Пакистан орадашчылыгында төзелгән килешүне Израильгә күрсәтмәгән. Бу хәл Иран тынычлык килешүе һәм Ливандагы конфликт буенча бер сүзгә килә алмаган берлектәшләр арасындагы мөнәсәбәтләрне тагын да киеренкеләштерде. Израильнең яңалыклар каналының дипломатия корреспонденты Гай Азриэль бу хәбәрне раслады. Ул социаль медиада булай дип язды: «Мин хәзер Израильнең Иран белән аңлашу меморандумына ирешүне сорауын һәм бу үтенечнең кире кагылуын раслый алам. Милли куркынычсызлык нисбәтеннән мондый мөһим мәсьәлә буенча якын берлектәшләр арасындагы бу хәл игътибарны җәлеп итүче һәм гайре табигый». Аурупа парламентындагы берничә депутат басып алынган Фәләстин территорияләрендәге канунсыз Израиль торак пунктлары өчен җир сатуны туктатырга чакырды. Бу чакыру Брюссельнең Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә килеп урнашу эшчәнлегенә каршы конкрет чаралар күрергә басымы көчәю фонында яңгырады. Аурупа берлегенең тышкы эшләр һәм куркынычсызлык сәясәте буенча югары вәкиле Кая Каллас белән пленар депутатлар сәүдәнең дәвам итү халыкара хукукны һәм ике дәүләтле чишелеш перспективаларын какшатуын һәм блокның канунсыз Израиль торак пунктларыннан товарлар һәм хезмәтләр алуны тыярга тиешлеген раслады. Харис газета хәбәр итүенчә, Израильнең уң яклы милли куркынычсызлык министры Тамар Бен-Гвир Израиль эшкуары Яков Эль-Харарның кызының туена һәм дипломатик очрашуга бару өчен виза сорап АКШ илчелегенә мөрәҗәгать иткән. Хәбәрдә Бен-Гвирның АКШ илчелегенә виза өчен бармак эзләрен бирергә чакырылганнан соң АКШка сәфәрен гамәлдән чыгару әйтелә. Израиль матбугат чаралары Бен-Гвирның башка министрлар кебек үк дипломатик визаларга хукуклы булуын сызыклый, ләкин АКШ илчелеге уң яклы министрдан бармак эзләрен сорап, гадәти булмаган процедура кулланган. Бен-Гвир офисы белдерүендә АКШның Израильдәге илчелегенең виза гаризасы өчен бармак эзләрен сорау расланды. Арис хәбәр итүенчә, Бен-Гвирның АКШка сәфәре чыгымнарын Израиль эшкуары капларга тиеш булуы да бәхәс тудырган. Хәбәрдә Израиль җәмәгать омбудсмены рәислегендәге комитетның Бен-Гвирның АКШка сәфәрен Израиль эшкуары Эль-Харарның финансына каршы чыгуы әйтелә. Шуннан соң Бен-Гвир сәяхәт чыгымнарын эшмәкәрдән каплау үтенешен кире алган дип хәбәр ителә.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Мәскәү Киев белән ике арада рәсми элемтә каналлары булмауын белдерде. Кремль сүзчесе Дмитрий Песков

Мәскәүдә журналистларға Украинадағы процесқа қоғылышлы білдірулер ясады. Путиннің Франциядағы G7 саммитына шақыру алып алмауы турындағы сұрауға ол әлбәттә алмады дейді. Дмитрий Песков Русияның Зеленский белән сөйләшүләр үткәрү турында күп санлы тәкъдимнәр ясауын білдіріп, әгәр Зеленский жауаплы һәм җитди сөйләшүләргә әзер булса, ул һәр вакыт Мәскәүгә килә ала һәм аны монда кабул итәчәкләр дип әйтте. Песков Мәскәү белән Киев арасында рәсми элемтә каналы бармы дигән сорауга юк дип җавап бирде. Песков шулай ук Башы Дональд Трампның якын көнчыгыш махсус вәкиле Стив Уитков белән киеуі Джаред Кушнерның Русияга ясарга мөмкин булган сәфәренең төгәл көне билгеләнмәүен искәртте. АКШ Көньяк командалык Америка хәрбиләренең Тын океанның көнчыгышында бер карабка һөҗүм итүе нәтиҗәсендә бер кешенең үлүе һәм ике кешенең котылуы турында җиткерде. Армия АКШ ярбуе сакчыларына эзләү коткару операцияләре үткәрү турында хәбәр ителүен белдерде. АКШ еш кына төбәктәге карапларны наркотиклар сату сылтавы белән утка тота. Шулай да АКШта да бөтен дөньяда да экспертлар һәм кеше хокукларын яклаучылар бу һөҗүмнәрнең канунлымы юкмы икәнен сорау астына куя. Әлеге һөҗүмнәрдә сентябрь айыннан бирле 200-дән артык кеше һәлак булды. Түркияның иң зур саклану сәнәгате компаниясы булган Aselsan һава саклану системаларын сатып алу өчен илбаша аппараты саклану сәнәгате идарәсе белән 905 миллион долларлык килешү төзүн игълан итте. Aselsan бу килешүнең Төркиянең һава саклану мөмкинлекләрен ныгыту өчен эшләнгән системаларны үз ишенә алуын белдерде. Килешүнең саклану сәнәгате идарәсе координациясе астында эшләнгән һәм һавадан һөҗүмнәрдән саклануның барлык компонентларын үз ишенә алган эшке системалар системасы дип аталучы күп катламлы һава саклану архитектурасы булган корыш гөмбәз программасын көчәйтүе көтелә. Иң өстенлекле компанияләр тикшеренүе 2026 нәтиҗәләре буенча Төркиядә саклану сәнәгатендә эшләү өчен иң кулай ширкәт дип Төркия авиация һәм галәм сәнәгате ТУСАШ сайланды. Ширкәттән ясалган белдерүгә караганда, быел 17-нче тапкыр үткәрелгән тикшеренүдә 137 меңнән артык кеше, шул исәптән 98 меңгә якын университет студенты һәм якынча 40 мең яшь белгеч катнашкан. Катнашучылар компанияләренә лидерлык стиле, карьера мөмкинлекләре, укыту һәм үсеш фырсатлары, корпоратив мәдәният, хезмәт хакы һәм өстенлекләр, эш мөхите кебек критерийләр нигезендә бәяләгән. Тикшеренү нәтиҗәләре буенча ТУСАШ беренче тапкыр саклану сәнәгате тармагында югары урынга күтәрелде. Шулай итеп, компания яш талантлар өчен карьера максатларында иң өстенлекле тармак оешмасына әйләнде. ТУСАШ шулай ук барлык тармакларны да үз ишен алган Төркиянең иң яхшы 200 компаниясы исемлегендә узган ел белән чагыштырганда 12 пунктка күтәрелде һәм 6-нчы урынны алды. Бөтен дөнья күзәтеп баручы FIFA дөнья чемпионаты быел футбол белән генә түгел, ә мәдәни компаниясе белән дә яңалыклар исемлегенә керергә әзерләнә. АКШның Лос-Анджелес шәһәрендәге мәшһүр Gloria Malina Grand паркында Төркиянең иң зур чаралары узачак. Төркия илбаш аппаратының элемтә идарәсе ярдәме белән гамәлгә ашырыла торган проект кысаларында 18-26 июнь көннәрендә 3050 квадрат метрлы зур мәйданда Төркия монда шәһәр астында Төрек мохите зонасы оештырыла. 18 июнь пәнҗешәмбе көнне тулысынча эшли башлаячак бу зур мәйдан футбол җанатарларында Лос-Анджелес халкында каршы алачак. Әлеге урын Төркия җыелма командасының Дөнья Кубогындагы матчларын күзәтеп була торган үзәк булачак. Моның өчен сәхнәгә зур LED экран урнаштырыла. Гастрономия зонасында Америка гурманнарына һәм чит ил кунакларына дөньякүләм танылган төрек ашлары тәкъдим ителәчәк. Бу соңгы хәбәрләр иде.

Эгерде чет ел уюшмасы күн сайын миллионлаган Түркия ватандашының кайда болуын күзетип бара ала икән? Бу шәхси тормыш мәсьәләсе түгелме? Түркия моңа җавап бирә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без көндәлек тормышыбызда иң еш кулланыла торган технологияларның берсе турында сөйләшәчәкбез. Ул да булса навигация. Һәм Түркия хәзер бу өлкәдә үз системасын булдыра. Сәнәғәт һәм технологиялар министрлыгы узган елның июнендә мөһим адым ясады. Ил картасы һәм навигация кушымталарын ясаучы ширкәтләргә ярдәм итәчәген ачыклады. Гаризалар 2025 ел дәвамында кабул ителде һәм бәяләүләр тәмамланды.

март айында яклар министр Мәхмәт Фатих Каджир катнашында очраштылар һәм килешүләргә кул куелды. Бу проектта кем катнашасың? Министрлык координациясе астында Башар Софт, БВБ һәм җирле автомобиль бренды ТОК берләште. ТОК беренче көннән үк үзендә эшләнгән навигация системасын куллана һәм кулланучы мәгълүматларын бернинди кеше яки оешма белән дә уртаклашмый. Максат – тупланган мәгълүмат һәм тәҗрибәне яңа системага күчерү. Система тәмамлангач кайда кулланылачаксың? Кесә телефоннарында, транспорт чараларында, логистикада, акыллы шәһәр кушым таларында, электрон коммерцияда, туризмда, хәтта афәтләр һәм гадәттән тыш хәлләр белән идарә итүдә. Ләкин аннан тыш проектның 4 мөһим стратегик максаты бар. Әйдәгез аларны берәмтекләп карап чыгыйк. Беренче максат – конфиденциаллык. Хәзерге вакытта Төркия гражданнарының барысы да диярлек чит ил навигация кушымталарын куллана. Бу чит ил оешмасының көн сайын миллионлаган гражданнарның кайда булуын, баруын һәм анда үткәргән вакытын күзәтеп баруын аңлата. Моннан тыш бу мәгълүматларның төгәллеге ярты метрга якын. Җирле навигация системасының максаты бу мәгълүматның чит ил кулларына эләгүен булдырмау. Икенче максат – гадәттән тыш хәл һәм сугыш сценарийлары. Украинадагы сугыш, Газа һәм Иранга һөҗүмнәр 21-нче гасырда тынычлыкның ни дәрәҗәдә нык түгеллеген күрсәтә. Кризис вакытында чит ил навигация системасы логистика, саклану һәм ашыгыч ярдәм операцияларын боза ала. Хәтта санкцияләр сылтавы белән бу системаларны куллануны тулысынча туктатырга мөмкин. Җирле навигация моңа юл куймаячак. Өченче максат – гражданнарның мәгълүмәт куркынычсызлыгы. Күп кенә навигация кушымталары бушлай кебек күренә, ләкин бу бәягә килә. Кулланучы мәгълүмәтләре коммерция ширкәтләренә сатыла, реклама һәм юнәлтүләр аша кулланучы үзе нигездә продуктка әйләнә. Җирле навигацияның максаты – Төркия гражданнарын бу циклдан чыгару. Дүртенче максат – импорт түгел, экспорт. Җирле навигация белән бу кушымталар импортланудан туктаячак, бигрәк тә профессиональ һәм коммерция максатларында. Максат шулай ук экспортлау, ягъни кушымтаны бөтен дөнья буенча куллану, шулай итеп ресурслар чит илгә китми, ә чит илләрдән ресурслар китерү максат итеп куела. Бу адым шулай ук тышкы бәйлелекне киметәчәк. Фән, сәнәгать һәм технологиялар министры Каджир бу проектны Милли технологияләр инициативасының бер өлеше дип атады һәм булай диде. Саклану сәнәгатеннән җирле автомобильләренә кадәр югары технологияләр экспортлаучы Төркиянең бу стратегик өлкәдә артта калуын күз алдына да китереп булмый. Система ясалма интеллект белән тәэмин ителәчәк һәм кыска вакыт эчендә эшләтеп җибәрелергә планлаштырыла. Навигация системалары хәзер юл табу коралы гына түгел. Иярченне кулланып, глобаль позицияләү, даими яңартылып торган карталар, урамнан урамга сканерлау кораллары һәм ясалма интеллект белән исәпләнгән юл хәрәкәте тыгызлыгы. Ул сезнең телефонығызда, машинағызда, сәгатегездә, һәр кайда, теләсә кайсы вакытта эшли. Һәм тиздән бу тавыш җирле системадан киләчәк. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең милли спортчылары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында танылган төрек тхэквондочысы Мәрвә Динчәл Кавурат турында сүз алып барабыз. Бүгенге тапшыруыбыз тормыш юлы, балачакта урамнарда футбол уйнаудан башланган һәм аннан соң ике тапкыр рәттән дөнья чемпионатына кадәр сузылган Төркия милли тхэквондочысы Мәрвә Динчәл Кавурат турында. Хикәя 1999 елның 22 октябрендә Әнкараның Мамак ишесендә башлана. Мәрвә үз сүзләре белән әйткәндә,

тыныш ҡына ултыра алмаған, урамдан ҡайтып кермәгән бала була. Ул ҡурсаҡлар белән түгел, ә мәхәлләнең малайлары белән урамда футбол уйнай. Аның ғаиләсе, дөрөсөрәге бабасы тик тора алмаған бу балаға шыраҡлы рәүештә генә бер шығыл таба. Бер көнне базардан ҡайтып килгәндә бабасы урамда тхэквондо формасы кейгән балаларны күрә һәм бу спорт төрө Мәрвәгә бик туры килә дип уйлай, шатланып өйгә ҡайта. Ул ваҡытта Мәрвәгә ни бары 6 йәш була. Шул көнне ул татами келәменә баса. Башта бер кемнең дә зур маҡсатлары булмаған бу сәйәхәт әкренләп башҡа этапҡа күчә. Мәрвәнең келәмдәге дисциплинасы, җитезлеге һәм үз-үзенә ышанышы иғтибарны җәлеп итә башлай. Йыллар узу белән аның маҡсатлары да арта. Әнкараның Мамак ишәсеннән Төркия чемпионатларына, аннары өлкәннәр категориясына һәм ниһайәт җыйылма командаға. Мәрвә Динчәлнең беренче зур халыҡ-ара ҡазанышы 2018 йылда була. Ул Польшада узған йәшүсмерләр арасындағы Европа чемпионатында алтын медаль яулаған бердән-бер төрек хатын-ҡыз спортшысы була. Бу уңыш аның өлкәннәр категориясында нәрсәгә ирешә алыуын күрсәтә. Ләкин шын зур күтәрелеш 2022 йылда күзәтелә. Англияның Манчестер шәһәрендә узган Европа тхэквондо чемпионатында 49 килограмм авырлык категориясында көч сынашкан Мәрвә турнир дәвамында көндәшләрен берәм-берәм җиңә. Ярым финалда ул көчле испан көндәше Адриана Черезо Иглиасисны алтын очко белән җиңә. Финалда ул Израильдән Абишак Сенберг белән очраша. Матч 23-19 исәбе белән тәмамлана. Мәрвә Динчәл Европа чемпионы була. Шул ук елны Алжирның Уран шәһәрендә узган 19-нчы урта диңгез уеннарының финалында ул 49 килограмм авырлыктагы финалда Испаниялы Адриана Черезоны 7-1 исәбе белән җиңеп, алтын медаль яулый. Ике зур турнирда ике алтын медаль. 2022 ел Мәрвә өчен онытылмас ел була. Мәрвә Динчәл тормышындағы иң зур сезон була. Әзербайҗан башкаласы Бакыда узган тхэквондо дөнья чемпионаты 145 илдән 949 спортчыны җыя. Мәрвә 49 килограмм авырлыктагы категорияда чыгыш ясый. Турнир дәвамында ул көндәшләрен берәм-берәм җиңә. Икенче турда Русия спортчысы Елизавета Рятнинскена, өченче турда Сугут Карабстаннан Дуния Али Абу Талипны һәм шерек финалда Казахстанлы Ботакос Капанованы җиңүгә ирешә. Ярым финалда ул тагын бер тапкыр Испаниялы Адриана Черезо Иглиасис белән очраша һәм аны 2-0 исәбе белән җиңә. Ләкин финалда бөтенләй башка киртә була. Таиландтан Панипак Вон Пантан Акит, Токио Олимпиадасының алтын медаль иесе һәм соңгы Олимпия чемпионы. Мәрвә тхэквондо дөньясындағы иң зур исемнәрнең берсе белән очраша. Келәмдәге барлык басымга карамастан, Мәрвә үзенең өстенлеген саклап кала һәм 2-1 исәбе белән җиңә. Ул көнне Төркия үз тарихында беренче тапкыр дөнья чемпионатында 3 алтын медаль яулый. Мәрвә Бакыда Төркия байрагын иң югары күтәрүчеләрнең берсе була. Шул ук елда ул Польшаның Краков шәһәрендә узган Европа уеннарында финалга чыга. Финалда Испаниядан Адриана Черезога 2-1 исәбе белән оттыра һәм көмеш медаль яулый. Ел Мәрвә өчен бик мөһим ел була. Париж Олимпия уеннары. 49 килограмм авырлык категориясында чыгыш ясаган милли спортчы беренче турда Италиядан Элизабетта Матоттинаны 2-0 исәбе белән җиңеп, шерек финалга чыга. Шерек финалда Кытайдан Цин Гога оттырганнан соң Мәрвә Олимпия кошаклар командасыннан Дина Паренус Лангеродига каршы 2-0 исәбе белән җиңү яулап, бронза медаль өчен көрәшү хукукын ала. Бронза медаль өчен көрәштә ул Хорватиядан Елена Стойковичка 2-0 исәбе белән оттыра һәм Олимпиаданы 5-нче урында тәмамлый. Кәефе төшкән Мәрвә киләсе атналарда бу тәҗрибәне ничек бәяләвен ачыктан-ачык аңлата. Париж минем өчен тәҗрибә булды. 2028 елгы Лос-Анджелеста алтын медаль яулармын дип өметләнәм. Мәрвә Динчәл Кавурат өчен тагын бер тапкыр иң югары күрсәткечләргә ирешкән сезон булды. Бу юлы ул Кытайның Усы шәһәрендә узган дөнья

0: тхэквондо чемпионатында 53 килограмм ауырлык категориясында чыгыш жасады. Турнир давамында ул Грециядан Ставрула Десылыны, Ираннан Мабина Немадзадыны, Кытай Тайбынан По Ясуны һәм ярым финалда Мисырдан Джаны Хаттабны жеңеп финалга чыкты. Финалда ул тагын бер тапкыр Сугут Карабстанынан Дунья Али Абуталип белән очрашты. Мәрвә 2 раундта да жеңеп, матчны 2-0 исәбе белән тамамлады. Шулай итеп, ул рәттән 2-нче тапкыр дөнья чемпионы булды. Төркия спорт тарихындагы иң тотрыклы хатын-кыз тхэквондочыларының берсе буларак үз урынын ныгытты. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Мәрвә Динчәлкавратның тормыш юлы, аның кызларны рухландыру, аларга илһам чыганагы булу дип атаган миссиясының иң ачык дәлиле. Ул 6 яшендә башланган спорт юлына сәяхәтендә 2 дөнья чемпионатына иреште. Аның алдында 2028 елгы Лос-Анджелес Олимпиадасы тора һәм Мәрвәнең максаты Төркия спорт тарихында Олимпия алтын медален яулаган беренче хатын-кыз тхэквондочы булу. Исегездә тотыгыз, уңыш Мәрвә кебек 6 яшендә мәхәллә урамыннан татамига беренче адым ясаганда башлана. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең милли спортчылары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Келесі тапшыруда көрішкенге қадар исән, имен болығыз.
1: Түркияның милли спортшылары.